Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Od 2023. do 2026. godine obilježavaju se velike obljetnice s kraja života svetoga Franje, od potvrde Franjenog pravila preko Božića u Greću, primanja rana na Laverni, sastavljanja pjesme stvorova do Franjenog preminuća. U sljedećih nekoliko emisija utorkom razmišljat ćemo o posljednjoj velikoj obljetnici kojom se spominjemo 800 godina od preminuća siromaška iz Asiza. Razmišljanja je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u generalnoj kuriji u Rimu.

Poštovani slušatelji, ovih se dana spominjemo 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga, a papa Lav XIV. Odlučio je ovu godinu na osobiti način posvetiti ovom svecu, uz mogućnost dobivanja potpunog oprosta u svim franjevačkim crkvama. 3. listopada 1226. godine u crkvici svete Marije Anđeoske izvan Asisa, poznatoj kao Porciunculi, nije samo završio jedan ljudski život. Uvečer toga dana umro je Franjo Asiški, čovjek koji je želio biti manji brat, bez ičega vlastitoga, a iza njega je ostalo bratstvo rasprostranjeno po Europi, sestre okupljene oko svete Klare, pokornički pokret laika i trag koji 800 stoljeća nije izblijedio. Godina svetoga Franje, koja traje od 10. siječnja 2026. do 10. siječnja 2027. godine, poziva nas da taj trag ne promatramo kao muzejski predmet. 800. obljetnica Franjina preminuća nije prvenstveno slavljenje prošlosti, nego pitanje upućeno sadašnjosti. Što je u njegovu životu bilo toliko istinito da još uvijek uznemiruje, privlači i tješi? Službeni crkveni i franjevački tekstovi ovu smrt nazivaju sretnim prijelazom, tranzitusom, pa i Franjinom pashom. Takav govor ne umanjuje ozbiljnost smrti. Franjo je bio teško bolestan, gotovo slijep, iscrpljen dugim putovima i brigama. Njegovo tijelo nosilo je tragove patnje i stigmi svetih rana. Ali njegov posljednji čin nije bio očajničko hvatanje za život. Tražio je da ga odnesu u Porciunculu, na mjesto gdje je jasno prepoznao svoj poziv, i ondje je život vratio onomu od kojega ga je primio. Smrt je za njega mogla postati sestra samo zato što je cijeli život vježbao ne prisvajati darove, pa ni dar vlastitoga postojanja. Papa Lav XIV. U pismu prigodom otvaranja ove 800. obljetnice u središte stavlja mir. Franjo je na početku svoga evanđelskoga života primio pozdrav: Gospodin ti dao mir. A na kraju je otišao kao čovjek pomiren. Između ta dva trenutka nalazi se čitav njegov put. Od mladenačke želje za slavom do služenja gubavcima. Od sukoba s ocem do bratstva. Od viteških snova do nenaoružana susreta sa sultanom. Od straha pred bolešću do prihvaćanja vlastite krhkosti. Mir nije dio njegove prirodne blagosti, ni bijeg od napetosti. Bio je plod dugog obraćenja.

Program Franjevačkih jubileja od 2023. do 2026. godine započeo je upravo 2023. obilježavanjem 800. obljetnice Franjina pravila i njegova Božića u Greću. Nastavljen je 2024. spomenom stigmi na Laverni, a 2025. obljetnicom nastanka Franjine pjesme Stvorova. Ti događaji zajedno tvore put od evanđelja prihvaćena kao pravilo života, preko susreta s Kristom u jaslicama i na križu, do kontemplativne pjesme i konačnoga predanja. Završna godina, 2026. i obljetnica Franjina preminuća, ne briše prethodne postaje. Ona ih sabire kao posljednji akord koji otkriva temu cijele skladbe. Suvremeni interes za svetoga Franju razumljiv je, jer u vremenu rascjepkanosti potrebno nam je ponovno povezati vjeru, tijelo, međusobne odnose i odgovornost za svijet. Ipak, povijesna udaljenost ostaje važna. Franjin se čin rodio u društvu komunalne Italije, u kulturi snažnih staleških razlika i u crkvi početka 13. stoljeća. Aktualno se zato ne temelji na doslovnom ponavljanju neke geste, nego na pitanjima koja ona otvara.

U prvom životopisu svetoga Franje, koje je napisao Toma Čelanski, naglasak je stavljen na činjenicu da se Franjo pred smrt vraća u Porciunkulu. Pripovjedač time ne donosi samo biografski detalj. Čovjek na kraju često traži mjesto na kojem je njegova osobna povijest dobila smisao. Povratak nije korak unatrag, nego sabiranje života pred Bogom. Ova mala crkvica postaje veća od palače, jer čuva pamćenje milosti. Ta misao sažima način na koje je Franjevačka predaja kasnije čitala taj trenutak. Današnji kontekst drugčiji je, ali postoji jasna dodirna točka. Mnogi žive bez osjećaja ukorijenjenosti i teško prepoznaju koje je mjesto, odnos ili riječ oblikovala njihov poziv. U službenim tekstovima obljetnice Franjin izbor mjesta preminuća ne izdvaja se kao oblik njegove privatne pobožnosti, nego se povezuje s mirom, milosrđem i odgovornošću za zajednicu. Time povijesni spomen dobiva javnu i crkvenu dimenziju.

Jedan od važnih podataka koje donosi prvi životopis Tome Čelanskoga jest opis kako se braća okupljaju oko bolesnoga oca, Franje, i primaju njegov blagoslov. Povijesni događaj i njegovo duhovno tumačenje u izvoru nisu odvojeni. Franjina ostavština nije posjed koji treba razdijeliti, nego odnos koji treba nastaviti. Zato je slika ruku koje više ne mogu graditi crkvice, ali još mogu blagosloviti budućnost, postala dijelom franjevačkoga pamćenja. Ovaj se motiv danas često navodi jer nasljedstvo često mjerimo stvarima, položajima i polaganjem prava na nešto, a zaboravljamo kakav trag ostavljamo u ljudima. Pritom valja razlikovati izvorni događaj od njegovih kasnijih interpretacija. Rani životopisi žele pokazati djelovanje milosti u Franjinu životu. Suvremena čitanja dodatno ističu društvene, ekološke ili međureligijske učinke njegova izbora.

Prema svjedočanstvu koje čuva Asiški zbornik i prvi životopis Tome Čelanskoga, Franjo traži od svoje braće da pjevaju u trenucima u kojima mu se približava smrt. Taj navod treba smjestiti u širi razvoj Franjina poziva. Pjesma ne niječe bol. Ona boli oduzima vlast da odredi smisao cijeloga života. Rani izvori taj razvoj ne prikazuju kao unaprijed dovršen plan, nego kao niz iskustava koja postupno dobivaju smisao. U današnjem vremenu čini se kao da društvo često skriva smrt ili je pretvara u statistiku, pa čovjek ostaje bez jezika kojim bi izrazio tugu i nadu. Franjin primjer ne daje tehničko rješenje, ali pruža povijesno povjerljiv obrazac ponašanja. Osobni susret dolazi prije programa života, a vjerodostojnost ovisi o usklađenosti riječi i načina života. Veći životopis svetoga Franje, što ga je napisao sveti Bonaventura,

poslušnost, moderni autori socijalnu osjetljivost, a današnji crkveni dokumenti mir i cjelovitu brigu za stvorenje. U prikazu koji nudi okružno pismo o Franjinu preminuću, koje je napisao brat Ilija, koji je u to vrijeme vodio Franjin red, osobito je važna ova pojedinost. Cijelom se redu javlja da je njihov otac prešao gospodinu. Prva reakcija zajednice spaja žalost i zahvalnost, jer svetost ne ukida gubitak, ali mu otvara obzor. To objašnjava zašto se taj prizor redovito pojavljuje u životopisima, u liturgijskom spomenu i prikazima Franjina života, premda pojedini izvori različito raspoređuju naglaske. I u sadašnjem vremenu valja učiti tugovati bez beznađa i spominjati se pokojnih bez zatvaranja u prošlost. To ipak ne poništava razliku epoha. Upravo poznavanje srednjovjekovnog okvira štiti Franjin lik od pretvaranja u opći simbol dobrote bez jasne veze s Kristom, s crkvom i s evanđelskim načinom života. Dekret apostolske pokorničarne od 10. siječnja 2026. godine poziva u ovoj godini svetoga Franje na hodočašće, pomirenje i oprost. Crkva time podsjeća da se Franju časti ulaskom u proces obraćenja, a ne samo posjetom njegovim mjestima. U njemu se vidi kako Franjina duhovnost redovito polazi od događaja, mjesta i susreta, a tek potom dobiva dublje značenje.

Bila je to emisija u nizu posvećenom 800. obljetnici preminuća svetoga Franje Asiškoga, koji je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u Generalnoj kuriji u Rimu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Obnova vjere u Francuskoj nadaje za cijelu crkvu, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Papa je na kraju audijencije uputio apel da strane uključene u sukob u etiopskoj regiji Tigraj izaberu put dijaloga i zalaganja za trajni mir. Isusovačka služba za izbjeglice obilježila je 112. svjetski dan migranata. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića. Pregled vijesti života katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec.
2: Papa Lav XIV. Je danas u svom obraćanju vjernicima na trgu Svetoga Petra govorio o svom u ponedjeljak završenom apostolskom putovanju u Francusku. Zahvalio je Gospodinu za taj veliki milosni dar njemu osobno i za Božji narod u toj zemlji, te svima koji su ga primili kako građanskim vlastima i pastirima crkve, tako i svima koji su ga barem pozdravili na ulicama. Svoje misli i dojmove još uvijek vrlo žive ovom pastoralnom pohodu je sažeo oko jednog velikog simbola, katedrale Notre Dame u Parizu.
3: Proprio Notre Dame.
4: Upravo Notre Dame sa svom dramom koju je proživjela može simbolički osvijetliti cijelo ovo apostolsko putovanje, nudeći ključ za njegovo razumijevanje koje bih sažeo u jednu riječ, ponovno rođenje. Pariška katedrala koja se prije samo 7 godina činila smrtno ranjenom golemim požarom, sada je obnovljena i blistavija nego ikada. Ta je nesreća izazvala pozitivnu reakciju na svim razinama. Neke su bile vidljivije i praktičnije, a druge skrivenije, duhovne naravi. Njezina obnova bila je dokaz moguće suradnje između crkve, države, javnih ustanova i civilnog društva.
2: Prije svega Notre Dame je slika crkve od živoga kamenja, svetoga Božjeg naroda, dodao je papa, i usporedio slavlje večernje u katedrali sa bdjenjem mladih koje iste večeri održano na velikom pariškom Stade de France.
3: Due luoghi completamente diversi, eppure due eventi complementari.
4: Dva potpuno različita mjesta, ipak dva komplementarna događaja, gotovo duhovno sjedinjena. Što ih je povezivalo? Crkva koja nije izgrađena od kamena ili betona, nego od ljudi koji ljube Isusa Krista jer ih je On ljubio. U Notre Dame su bili svećenici i đakoni, posvećene osobe i pastoralni djelatnici. Na stadionu je bila nova francuska generacija, nova ne samo po dobi, nego još više po duhu, po slobodi srca i vjere. Mladi koji su pjevali, klicali, ali su također ostajali u tišini i slušali. Pažljiva i ganuta lica koja su očitovala srca željna istine i ljubavi. Njima sam radosno rekao, vi ste sveci Francuske. To je bdijenje bilo veliki znak nade.
3: Voi siete i santi di Francia. Quella veglia è stata una grande segno di speranza.
2: Posebno je naglasio da u crkvi u Francuskoj postoji znak ponovnog rođenja koji traje već nekoliko godina, a to je znatan i sve veći broj mladih i odraslih koji traže krštenje.
3: Su questa bella sorpresa di Dio.
4: O tom lijepom Božjem iznenađenju u Parizu se održava pokrajinska sinodska skupština na kojoj sam mogao sudjelovati ohrabrujući put katekumena i novokrštenika zajedno sa zajednicama kojima pripadaju. Vrhunac mog posjeta glavnom gradu bila je misa na Place de la Concorde. Ondje se znak ponovnog rođenja očitovao na iznenađujući način. Liturgijski zbor koji je na Golemom trgu okupljao svećenike, zbor i znatno mnoštvo ljudi, protezao se cijelom avenijom Champs-Élysées. Eto istinske obnove. Obnove crkve koju može učiniti samo Bog po zagovoru Djevice Marije.
3: Il restauro della chiesa che solo Dio può fare per intercessione della Vergine Maria.
2: Dio govora papa je posvetio svom posjetu Lurdu, kojem Gospodin po majčinskoj brižnosti Djevice Marije svima, hodočasnicima, osobito onima koji su bolesni u tijelu i duhu, upućuje

0: poruku nade i ponovnog rođenja, poruku koju je papa želio otvoreno ponovno istaknuti.
1: Ogni vita umana, in qualunque condizione, anche di più grave fragilità,
2: svaki ljudski život u kakvim god se uvjetima nalazio, pa i u najvećoj krhkosti, zadržava svoje nepovredivo dostojanstvo i zaslužuje da se o njemu skrbi, da ga se prati te da mu se olakšava patnja ljudskim suosjećanjem i uz pomoć sredstava koja pruža znanost. Zato Lourdes za cijeli svijet predstavlja svetište civilizacije ljubavi. U tom sam kontekstu susreo neke osobe koje su bile žrtve zlostavljanja i zamolio ih da mi pomognu i drugim žrtvama prenijeti moju i volju cijele crkve, da ih saslušamo i hodimo s njima dok traže ozdravljenje, priznajući bol nanesenu u njihovu životu i radeći na sprečavanju zlostavljanja.
1: Riconoscendo il dolore causato nelle loro vite e lavorando per la prevenzione degli abusi.
0: Na kraju je spomenuo i treću posljednju postaju apostolskog putovanja, grad Metz, u kojem je djelovao Robert Schuman, jedan od glavnih nadahnitelja procesa europskog ujedinjenja. Suvremena Europa je nastala kao projekt mira nakon razaranja koje je donio rat. Europa je ponovno rođena na temelju načela demokracije, solidarnosti i bratstva među narodima, koja mnogo duguju njezinim kršćanskim korijenima, zaključio je Sveti Otac, pozvavši na molitvu da ovaj milosni događaj donese obilne i trajne plodove.
3: Papa Lav XIV je na kraju današnje opće audijencije u pozdravima na engleskom jeziku rekao da s dubokom zabrinutošću prati situaciju u Tigraju, regiji u Etiopiji, kao i u susjednim regijama Afar i Amhara, gdje su ponovno izbili sukobi. Stoga je uputio apel uključenim stranama da izaberu put dijaloga. Oružani sukob, dodao je, nikada ne rješava probleme, nego ih samo pogoršava, ostavljajući za sobom trag smrti, razaranja i ogorčenosti. Samo iskreno zalaganje može postaviti temelje trajnom miru. Sveti Otac također izrazio nadu da međunarodna zajednica pruži svoj velikodušan i pravodoban doprinos kako bi mogli zajamčiti da sva humanitarna pomoć stigne do onih kojima je potrebna. Rimski je biskup u pozdravima na talijanskom jeziku podsjetio na poziv koji je uputio u Lurdu da tijekom listopada molimo krunicu s posebnom nakanom za završetak ratova i postizanje mira. Papa je potom u pozdravu poljskim vjernicima podsjetio na 30. obljetnicu beatifikacije 13-orice poljskih mučenika iz Pratulina koji su branili svoju pripadnost katoličkoj crkvi i zajedništvo s Petrovim nasljednikom, ostajući vjerni vlastitoj istočnoj tradiciji, te na taj način postali simbol očuvanja katoličke vjere i jedinstva crkve pod vodstvom Petrova nasljednika. Papa Lav je na kraju njihovom zagovoru povjerio pitanja jedinstva Kristovih učenika, kao i katolike koji su danas progonjeni zbog vjere. Isusovačka služba za izbjeglice obilježila je 112. svjetski dan migranata, više o tomu Ante Arambašić.
4: Papa Lav XIV. U mnogim stvarima koje govori i čini slijedi nadahnjujući primjer svoga prethodnika pape Franje, tako i s njegovom posebnom pažnjom za osobe u pokretu. U brojnim navratima aktualni sveti otac je istaknuo kako je opcija za migrante opcija za život, jer počiva na temeljnom kršćanskom uvjerenju o dostojanstvu svake ljudske osobe te njenom temeljnom i neotuđivom pravu na život. Povodom ovogodišnjeg 112. svjetskog dana migranata za geslo je uzeo citat iz Matejevog evanđelja i samo jedno od ovih najmanjih, želeći pritom još jednom svrnuti posebnu pažnju javnosti na strašnu činjenicu dječije patnje uslijed nehumanih uvjeta migracija. Ovaj dan utemeljio je davne 1914. godine papa Benedikt XV. Kako bi senzibilizirao svijet za pomoć brojnim ljudima koji su zbog razaranja već s početaka Prvog svjetskog rata morali napustiti svoje domove. U tu je svrhu Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, u suradnji s Međunarodnom katoličkom zajednicom u Zagrebu, u nedjelju 27. rujna organizirala program u župi Bezgrešnog srca Marijina na Jordanovcu, kako bi zajedno sa svim migrantima obilježili ovaj dan njima posvećen. Sve je započelo svetom misom na engleskom jeziku u 17 sati da bi se potom nastavilo s druženjem i okrepom uz jelo i piće, koje su svi uzvanici donijeli. Ovaj susret bio je prilika da se zajedno nađu članovi mnogih zajednica koji su kao migranti u Hrvatskoj pronašli svoj novi dom. Tako je ovo slavlje okupilo ljude iz Jordana, Ukrajine, Sirije, Indije, Brazila, Filipina, Nigerije, Kenije i Kameruna. Isusovac pater Mislav Skelin, koji je slavio misu, pozdravom se obratio svim osobama s migrantskim porijeklom te je posebno molio za sve ljude u pokretu diljem svijeta, koji u ovom trenutku prolaze kroz teškoće i kušnje, da se njihove čežnje za dostojanstvenim životom ostvare. Osim samih migranata, ovaj su događaj posjetili i GRS-ovi volonteri koji su se kroz svoje služenje zbližili s osobama migrantskog porijekla, te ih sada i kao prijatelji prate na njihovom životnom putu, dijeleći s njima ovako važna slavlja. Također su u ovoj svečanosti prisustvovali mladi ljudi iz Njemačke i Francuske, koji u Hrvatskoj borave kao strani studenti te su u međunarodnoj katoličkoj zajednici pronašli okruženje potpore. Ova kulturama i pričama bogata zajednica koja se okupila na obilježavanju Svjetskog dana migranata na Jordanovcu slika je one zajednice koju Papa Lav opisuje u svojoj enciklici Magnifica Humanitas, u prijevodu s latinskog Veličanstvena čovječnost, a u kojoj se međusobne različitosti ne pokušavaju prisilno ušutkati ili izbrisati, nego vlada međusobno poštovanje u slušanju, kako bi naše različitosti postale prilika za naš rast u čovječnosti.
5: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji izvještava Tomislav Mikulec.
6: Eisenštatski biskup monsignor dr. Egidius Živković zajedno s velikim brojem vjernika iz njegove biskupije u Austriji započeo je 20. rujna hodočašće stopama Svete Majke Terezije. Prva etapa hodočašća bio je njezin rodni grad Skoplje, gdje su posjetili spomen kuću Svete Majke Terezije. U večernjim satima u Skopskoj katedrali služena je sveta misa koju je predvodio skopski biskup i strumičko-skopski epar monsignor Kiro Stojanov, uz koncelebraciju biskupa Živkovića i novokatedralnog župnika don Karola Tomaševskog. Prigodom druge obljetnice dolaska relikvije svetog Šarbela u Križevce u Hrvatskoj, 19. rujna protojerej Stavrofor, otac dr. Zoran Stojanov i protojerej otac Goce Kostov, uz blagoslov biskupa Stojanova, koncelebrirali su na svečanoj liturgiji koju je na otvorenom u dvorištu Križevačke katedrale Presveto Trojstvo predvodio križevački biskup monsignor Milan Stipić. Na službi su koncelebrirali brojni svećenici, a prisustvovalo je nekoliko tisuća vjernika i hodočasnika. U nedjelju 13. rujna monsignor Stojanov predvodio je svetu liturgiju u crkvi svetog Josipa na Bit Pazaru u Skoplju, gdje je blagoslovio obnovljenu crkvu. Crkva je temeljno obnovljena nakon 63 godine, a radovi su trajali oko 5 mjeseci. Na kraju liturgije biskup se zahvalio svima koji su doprinijeli obnovi. Na blagdan Male Gospe i Dana neovisnosti Makedonije, 8. rujna, biskup Stojanov predvodio je misu u katedrali Presvetog srca Isusova u Skoplju, na kojoj se posebno molio za domovinu. U nedjelju 6. rujna, biskup Stojanov je tijekom svete mise u katedrali Presvetog srca Isusova u Skoplju postavio oca Karola Tomaševskog za upravitelja katedralne župe. Tijekom obreda don Karol je obećao vjerno služiti crkvi i obavljati povjerenu mu pastoralnu službu u zajedništvu s biskupom i vjernicima. Prigodom 10. obljetnice kanonizacije Svete Majke Terezije od 26. kolovoza do 5. rujna, biskup Stojanov i zajednica Hrvata u Makedoniji uz potporu vlade Republike Hrvatske organizirali su događaj Dani Svete Majke Terezije u Skopju. U subotu 5. rujna u katedrali je održana svečana pontifikalna sveta misa koju je predvodio monsignor dr. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Markanjski, zajedno s biskupom Stojanovim, srijemskim biskupom monsignorom Fabijanom Svalinom i zrenjanskim biskupom monsignorom Mirkom Štefkovićem. Sa biskupima su koncelebrirali svećenici Skopske biskupije, Strumičko-Skopske eparhije, Vrh Bosanske nadbiskupije i Dubrovačke biskupije. Euharistijskom slavlju prisustvovao je velik broj vjernika i župa u Makedoniji. U kapeli spomen kuće Majke Terezije 31. kolovoza održan je molitveno-duhovni susret. U programu su nastupile umjetnice Serafina Fanta Uzo, izvodeći Ave Maria Franca Schuberta i Eleonora Nikolovska, koja je predstavila odabrane misli i citate Svete Majke Terezije. Poseban doprinos dale su sestre misionarke Ljubavi iz Skoplja, koje su izrazile molitve za svoju misiju, za život posvećen karizmi svoje utemeljiteljice. U srijedu 26. kolovoza svečano je otvorena manifestacija Dani Svete Majke Terezije u centru grada, Porta Makedonija. Prisutnima se obratio biskup Stojanov na temu Skopljanka iz Kalkute koja je promijenila svijet. Događaju su nazočile ličnosti iz političkog i vjerskog života Sjeverne Makedonije. Istoga dana u prostorijama spomen kuće otvorene su tri izložbe posvećene Svetoj Majci Tereziji. Mir počinje osmijehom, nasljeđe Majke Terezije i apostol mira i ljubavi u riječima poznatih ličnosti.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Obnova vjere u Francuskoj nada je za cijelu crkvu, istaknuo je Papa Lav 14. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Papa je na kraju audijencije uputio apel da strane uključene u sukob u etiopskoj regiji Tigraj izaberu put dijaloga i zalaganja za trajni mir. Isusovačka služba za izbjeglice obilježila je 112. Svjetski dan migranata. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića. Pregled vijesti života katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec.
2: Papa Lav XIV. Je danas u svom obraćanju vijenicima na trgu Svetoga Petra govorio o svom u ponedjeljak završenom apostolskom putovanju u Francusku. Zahvalio je Gospodinu za taj veliki milosni dar njemu osobno i za Božji narod u toj zemlji, te svima koji su ga primili kako građanskim vlastima i pastirima crkve, tako i svima koji su ga barem pozdravili na ulicama. Svoje misli i dojmove još uvijek vrlo žive u ovom pastoralnom pohodu je sažeo oko jednog velikog simbola, katedrale Notre Dame u Parizu.
3: Proprio Notre Dame.
4: Upravo Notre Dame sa svom dramom koju je proživjela može simbolički osvijetliti cijelo ovo apostolsko putovanje, nudeći ključ za njegovo razumijevanje koje bih sažeo u jednu riječ, ponovno rođenje. Pariška katedrala koja se prije samo 7 godina činila smrtno ranjenom golemim požarom, sada je obnovljena i blistavija nego ikada. Ta je nesreća izazvala pozitivnu reakciju na svim razinama. Neke su bile vidljivije i praktičnije, a druge skrivenije, duhovne naravi. Njezina obnova bila je dokaz moguće suradnje između crkve, države, javnih ustanova i civilnog društva.
2: Prije svega Notre Dame je slika crkve od živoga kamenja, svetoga Božjeg naroda, dodao je papa, i usporedio slavlje večernje u katedrali sa bdijenjem mladih koje iste večeri održano na velikom pariškom Stade de France.
3: Due luoghi completamente diversi, eppure due eventi complementari.
4: Dva potpuno različita mjesta, ipak dva komplementarna događaja, gotovo duhovno sjedinjena. Što ih je povezivalo? Crkva koja nije izgrađena od kamena ili betona, nego od ljudi koji ljube Isusa Krista jer ih je on ljubio. U Notre Dame su bili svećenici i đakoni, posvećene osobe i pastoralni djelatnici. Na stadionu je bila nova francuska generacija, nova ne samo po dobi, nego još više po duhu, po slobodi srca i vjere. Mladi koji su pjevali, klicali, ali su također ostajali u tišini i slušali. Pažljiva i ganuta lica koja su očitovala srca željna istine i ljubavi. Njima sam radosno rekao, vi ste sveci Francuske. To je bdijenje bilo veliki znak nade.
3: Siete i santi di Francia. Quella veglia è stato un grande segno di speranza.
2: Posebno je naglasio da u crkvi u Francuskoj postoji znak ponovnog rođenja koji traje već nekoliko godina, a to je znatan i sve veći broj mladih i odraslih koji traže krštenje.
3: Su questa bella sorpresa di Dio.
4: O tom lijepom Božjem iznenađenju u Parizu se održava pokrajinska sinodska skupština na kojoj sam mogao sudjelovati ohrabrujući put katekumena i novokrštenika zajedno sa zajednicama kojima pripadaju. Vrhunac mog posjeta glavnom gradu bila je misa na Place de la Concorde. Ondje se znak ponovnog rođenja očitovao na iznenađujući način. Liturgijski zbor koji je na Golemom trgu okupljao svećenike, zbor i znatno mnoštvo ljudi, protezao se cijelom avenijom Champs-Élysées. Eto istinske obnove. Obnove crkve koju može učiniti samo Bog po zagovoru Djevice Marije.
3: Il restauro della chiesa che solo Dio può fare per intercessione della Vergine Maria.
2: Dio govora papa je posvetio svom posjetu Lurdu u kojem Gospodin po majčinskoj brižnosti Djevice Marije svima, hodočasnicima, osobito onima koji su bolesni u tijelu i duhu, upućuje poruku nade i ponovnog rođenja, poruku koju je papa želio otvoreno ponovno istaknuti.
3: Ogni vita umana in qualunque condizione anche di più grave fragilità.
4: Svaki ljudski život u kakvim god se uvjetima nalazio, pa i u najvećoj krhkosti, zadržava svoje nepovredivo dostojanstvo i zaslužuje da se o njemu skrbi, da ga se prati te da mu se olakšava patnja ljudskim suosjećanjem i uz pomoć sredstava koja pruža znanost. Zato Lourdes za cijeli svijet predstavlja svetište civilizacije ljubavi. U tom sam kontekstu susreo neke osobe koje su bile žrtve zlostavljanja i zamolio ih da mi pomognu i drugim žrtvama prenijeti moju i volju cijele crkve, da ih saslušamo i hodimo s njima dok traže ozdravljenje, priznajući bol nanesenu u njihovu životu i radeći na sprečavanju zlostavljanja.
3: Riconoscendo il dolore causato nelle loro vite e lavorando per la prevenzione degli abusi.
2: Na kraju je spomenuo i treću posljednju postaju apostolskog putovanja, grad Metz, u kojem je djelovao Robert Schuman, jedan od glavnih nadahnitelja procesa europskog ujedinjenja. Suvremena Europa je nastala kao projekt mira nakon razaranja koje je donio rat. Europa je ponovno rođena na temelju načela demokracije, solidarnosti i bratstva među narodima, koja mnogo duguju njezinim kršćanskim korijenima, zaključio je Sveti Otac, pozvavši na molitvu da ovaj milosni događaj donese obilne i trajne plodove.
1: Papa Lav XIV. Je na kraju današnje opće audijencije u pozdravima na engleskom jeziku rekao da s dubokom zabrinutošću prati situaciju u Tigraju, regiji u Etiopiji, kao i u susjednim regijama Afar i Amhara, gdje su ponovno izbili sukobi. Stoga je uputio apel uključenim stranama da izaberu put dijaloga. Oružani sukob, dodao je, nikada ne rješava probleme, nego ih samo pogoršava, ostavljajući za sobom trag smrti, razaranja i ogorčenosti. Samo iskreno zalaganje može postaviti temelje trajnom miru. Sveti Otac također izrazio nadu da međunarodna zajednica pruži svoj velikodušan i pravodoban doprinos kako bi mogli zajamčiti da sva humanitarna pomoć stigne do onih kojima je potrebna. Rimski je biskup u pozdravima na talijanskom jeziku podsjetio na poziv koji je uputio u Lurdu da tijekom listopada molimo krunicu s posebnom nakanom za završetak ratova i postizanje mira. Papa je potom u pozdravu poljskim vjernicima podsjetio na 30. obljetnicu beatifikacije 13-orice poljskih mučenika iz Pratulina koji su branili svoju pripadnost katoličkoj crkvi i zajedništvo s Petrovim nasljednikom, ostajući vjerni vlastitoj istočnoj tradiciji, te na taj način postali simbol očuvanja katoličke vjere i jedinstva crkve pod vodstvom Petrova nasljednika. Papa Lav je na kraju njihovom zagovoru povjerio pitanja jedinstva Kristovih učenika, kao i katolike koji su danas progonjeni zbog vjere. Isusovačka služba za izbjeglice obilježila je 112. svjetski dan migranata. Više o tomu Ante Arambašić.
5: Papa Lav XIV. U mnogim stvarima koje govori i čini slijedi nadahnjujući primjer svoga prethodnika Pape Franje, tako i s njegovom posebnom pažnjom za osobe u pokretu. U brojnim navratima aktualni Sveti Otac je istaknuo kako je opcija za migrante opcija za život, jer počiva na temeljnom kršćanskom uvjerenju o dostojanstvu svake ljudske osobe te njenom temeljnom i neotuđivom pravu na život. Povodom ovogodišnjeg 112. svjetskog dana migranata za geslo je uzeo citat iz Matejevog evanđelja, i samo jedno od ovih najmanjih, želeći pritom još jednom svrnuti posebnu pažnju javnosti na strašnu činjenicu dječije patnje uslijed nehumanih uvjeta migracija. Ovaj dan utemeljio je davne 1914. godine Papa Benedikt XV. Kako bi senzibilizirao svijet za pomoć brojnim ljudima koji su zbog razaranja već s početaka Prvog svjetskog rata morali napustiti svoje domove. U tu je svrhu Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, u suradnji s Međunarodnom katoličkom zajednicom u Zagrebu, u nedjelju 27. rujna organizirala program u župi Bezgrešnog srca Marijina na Jordanovcu, kako bi zajedno sa svim migrantima obilježili ovaj dan njima posvećen. Sve je započelo svetom misom na engleskom jeziku u 17 sati, da bi se potom nastavilo s druženjem i okrepom uz jelo i piće, koje su svi uzvanici donijeli. Ovaj susret bio je prilika da se zajedno nađu članovi mnogih zajednica koji su kao migranti u Hrvatskoj pronašli svoj novi dom. Tako je ovo slavlje okupilo ljude iz Jordana, Ukrajine, Sirije, Indije, Brazila, Filipina, Nigerije, Kenije i Kameruna. Isusovac pater Mislav Skelin, koji je slavio misu, pozdravom se obratio svim osobama s migrantskim porijeklom te je posebno molio za sve ljude u pokretu diljem svijeta, koji u ovom trenutku prolaze kroz teškoće i kušnje, da se njihove čežnje za dostojanstvenim životom ostvare. Osim samih migranata, ovaj su događaj posjetili i GRS-ovi volonteri, koji su se kroz svoje služenje zbližili s osobama migrantskog porijekla, te ih sada i kao prijatelji prate na njihovom životnom putu, dijeleći s njima ovako važna slavlja. Također su u ovoj svečanosti prisustvovali mladi ljudi iz Njemačke i Francuske, koji u Hrvatskoj borave kao strani studenti te su u Međunarodnoj katoličkoj zajednici pronašli okruženje potpore. Ova kulturama i pričama bogata zajednica koja se okupila na obilježavanju svjetskog dana migranata na Jordanovcu, slika je one zajednice koju Papa Lav opisuje u svojoj enciklici Magnifica Humanitas, u prijevodu s latinskog Veličanstvena čovječnost, a u kojoj se međusobne različitosti ne pokušavaju prisilno ušutkati ili izbrisati, nego vlada međusobno poštovanje u slušanju, kako bi naše različitosti postale prilika za naš rast u čovječnosti.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji izvještava Tomislav Mikulec.
6: Eisenštatski biskup monsignor dr. Egidius Živković zajedno s velikim brojem vjernika iz njegove biskupije u Austriji započeo je 20. rujna hodočašće stopama Svete Majke Terezije. Prva etapa hodočašća bio je njezin rodni grad Skoplje, gdje su posjetili spomen kuću Svete Majke Terezije. U večernjim satima u Skopskoj katedrali služena je sveta misa koju je predvodio skopski biskup i strumičko-skopski epar monsignor Kiro Stojanov, uz koncelebraciju biskupa Živkovića i novokatedralnog župnika don Karola Tomaševskog. Prigodom druge obljetnice dolaska relikvije svetog Šarbela u Križevce u Hrvatskoj, 19. rujna protojerej Stavrofor, otac dr. Zoran Stojanov i protojerej otac Goce Kostov, uz blagoslov biskupa Stojanova, koncelebrirali su na svečanoj liturgiji koju je na otvorenom u dvorištu Križevačke katedrale Presveto Trojstvo predvodio križevački biskup monsignor Milan Stipić. Na službi su koncelebrirali brojni svećenici, a prisustvovalo je nekoliko tisuća vjernika i hodočasnika. U nedjelju 13. rujna monsignor Stojanov predvodio je svetu liturgiju u crkvi svetog Josipa na Bit Pazaru u Skoplju, gdje je blagoslovio obnovljenu crkvu. Crkva je temeljno obnovljena nakon 63 godine, a radovi su trajali oko 5 mjeseci. Na kraju liturgije biskup se zahvalio svima koji su doprinijeli obnovi. Na blagdan Male Gospe i Dana neovisnosti Makedonije, 8. rujna, biskup Stojanov predvodio je misu u katedrali Presvetog srca Isusova u Skoplju, na kojoj se posebno molio za domovinu. U nedjelju 6. rujna, biskup Stojanov je tijekom svete mise u katedrali Presvetog srca Isusova u Skoplju postavio oca Karola Tomaševskog za upravitelja katedralne župe. Tijekom obreda don Karol je obećao vjerno služiti crkvi i obavljati povjerenu mu pastoralnu službu u zajedništvu s biskupom i vjernicima. Prigodom 10. obljetnice kanonizacije svete majke Terezije od 26. kolovoza do 5. rujna, biskup Stojanov i zajednica Hrvata u Makedoniji uz potporu vlade Republike Hrvatske organizirali su događaj Dani svete majke Terezije u Skopju. U subotu 5. rujna u katedrali je održana svečana pontifikalna sveta misa koju je predvodio monsignor dr. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Markanjski, zajedno s biskupom Stojanovim, srijemskim biskupom monsignorom Fabijanom Svalinom i zrenjanskim biskupom monsignorom Mirkom Štefkovićem. Sa biskupima su koncelebrirali svećenici Skopske biskupije, Strumičko-Skopske eparhije, Vrh Bosanske nadbiskupije i Dubrovačke biskupije. Euharistijskom slavlju prisustvovao je velik broj vjernika i župa u Makedoniji. U kapeli spomen kuće Majke Terezije 31. kolovoza održan je molitveno-duhovni susret. U programu su nastupile umjetnice Serafina Fantauzo iz vodeće Ave Maria Franca Schuberta i Eleonora Nikolovska, koja je predstavila odabrane misli i citate svete majke Terezije. Poseban doprinos dale su sestre misionarke Ljubavi iz Skoplja, koje su izrazile molitve za svoju misiju, za život posvećen karizmi svoje utemeljiteljice. U srijedu 26. kolovoza svečano je otvorena manifestacija Dani svete majke Terezije u centru grada, Porta Makedonija. Prisutnima se obratio biskup Stojanov na temu Skopljanka iz Kalkute koja je promijenila svijet. Događaju su nazočile ličnosti iz političkog i vjerskog života Sjeverne Makedonije. Istoga dana u prostorijama spomen kuće otvorene su tri izložbe posvećene svetoj majci Tereziji. Mir počinje osmijehom, nasljeđe majke Terezije i apostol mira i ljubavi u riječima poznatih ličnosti.